0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
1: No, this song for you! Ждать! Meaning, wait!

0: знаешь. Руслан, I'm bringing a little European charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president.
1: Это драма, моя душа несется ввысь.
0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бой!